0: Павел Мишкін та Настя Вомоле.
1: Дорот Індарден. Тес Фердинч. Ін. Твір. Вольф. Неген.